0: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
1: Astelenean amaituko da epea Iruñean erroldatutako 16 urtetik gorakoek Sanferminetako txupinazoa jaurtiko duen pertsona edo entitatea bozkatzeko. Bakoitzak behin bakarrik ematen aldu botoa eta hiru bide daude horretarako. Zibiboxetan aurrez aurre 010 telefonora deituta eta udalaren webgunean. Astelenetik aurrera Gazteberen etxeak udako jarduera eta txangoetan utxik geratu diren lekuak eskainiko dizkie 14 eta 30 urte bitarteko gazteei. Aurrez aurre eskatzen aldira Gazteberen etxean bertan edo telematikoki Iruña Gazteak webgunean. Nana aurkeztu behar da. Astelenean irekiko dira Arantzadiko igerilekuak eta dagoeneko hiru hilabeterako udako abonuak eta sarrera solteak eskuratzen aldira instalazioetan aurrez aurre eta telematikoki. Sandutzelaiko igerilekuak ekainaren 22an irekiko dira.
0: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Ven a Muebles Polkea por tu colchón marca Perla Salute, los únicos con certificado europeo de producto sanitario para prevención y alivio de dolencias como las de la espalda o circulación.
3: Son antialérgicos, ecológicos y antibacterianos. Garantía de un descanso saludable y reparador.
2: Y son cómodos hasta para pagarlos, en 24 meses y sin intereses. Encuéntralos en Muebles Polke, Polígono Mutilva Calle A y en polke.com.
3: Muebles Polke, creamos hogares.
4: Diario de un viaje en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 kilómetros de paisajes. Un solo depósito y